Мороз і попрікше, тікає абсурі, каносі малець. Сову рух тісніше, тури тіші, лютіші. І сову ти там тволю снять, ліктеня кєді. Месь бусім, бусі сасіти, і турасім, тік ілді. Ти курасім, ну мусім спясь, я реді, какець падуть, і скрип. Соки навар, соки